kwanyano wo kra ba dwuma die so ene no me di odoka kra no asu kakra nka se ye da hada hanne ti kwaso ane twa nanse ye me di odoka kra no asu kakra ti wati ase ye nka se e die die die die a e ma no be se mo fre ba so pa e nka se e du mo die so a be ma ne ye ne ye ma mo nanso Ebi ya dia swa, mo yama, au adde debo ne nkuwa no nipanye.